وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَأَرِنَا صُحْبَةَ الْحَبِيبِ مُحَمَّدٍ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.